0: لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم
1: vabbè, ma rotta la minchia.
2: No, aspetta. Ciao. Salvalo.
1: È già salvato.
2: Ma una terra dove viene questo?
1: Questa dovrebbe essere Radio Teheran, però lo scopriremo subito.
2: Radio Teheran.
1: Non sono sicuro, eh?
2: Ci stanno sentendo,
1: lo so che ci stanno sentendo.
2: Si sente tutto bene, abbiamo montato in 10 minuti, cazzo. Sì, ma...